0: som mambo-flære.
1: Tombo-flære.
0: Du kan være vel, pulver og sand og dekkovert. Og sjåpe det mure i deppet verden.
1: Touche-le, mon cher beau-frère.
2: Du kan være mort og vant i flere.
1: Touche-le, vous dis-je.
0: Quelle moi.
1: Quel vertige.
0: Quelle bande.
1: Et quelle tige.
2: Quelle litige, quelle.